الواحد. وجه هذا الشيخ عثمان بن فودي الجيش اللي فتيه سنة القالاوة الذي هو أمنأ بسون ملك بوبير. يجي شيخ عثمان بن فودي تقمد والله برحمته يا شري لندنا لفتيه سنة القالاوة سوى دبوت بنن القالاوة الذي هو أمنأ بسون ملك بوبير wanda shine mafi tsaro a cikin baranan sarkin gobir bal huwa amnu husuni biladi hausa alal idlak yace shine mafi tsaro da dukkan baranan kasar hausa ga baki daya fasta sa alaihim fatuhu sai bude garin yayi musu wahala dan sun samu kamar shekara uku ana dauke ba dadi annan ne aka harbi Shehu Abdullahi sai dai shekara a kwance a kafa aka same shi faraja uba da muddatin sai suka koma gida bayan tsawon lokaci da suka rufa an rufa garin bai a samu dama buɗe shi ba bai si nasara ba sai suka koma bayan sun dawo hanya fatabi'ahum jayshu gobir wa baga tahum fi makanin yud'a tsuntsuwa sai rundunar sarkin gobir ta biyo bayan su sai ta yi musu mubagata shine ta yi musu dum ba zato ba tsammani suka afka musu a wani guri da ake kiransa tsuntsuwa fasta shahada fihim khiyaru ashabi sheikh mafi wato alheri zababbin almajiran Shehu Usman dan Fodio duk anan suka shahada saboda ba zato aka afka musu shine mubagata